U Srbiji ljudi iščekuju prvi zrak jutarnje svetlosti. Jer svitanje nije samo to da se razdani. To je hrabrost da i posle prolaska kroz noć i dalje verujemo u ljubav. Muzika Balkana ume da govori o rastanku i čežnji. I najdubljom ljubavlju osvetljava svako potamnjeno srce. Svi tiho čekamo jedan glas. Čekamo dolazak svetlosti. Na putu svile, kraj Dunava, postoji jedna pesma koja se zove Zora je.

0: Оған жана Кыргызстандын болгон атрибуттары жибик жолуна, жибик жолунда орду өтө чоң. Өмүр узун болсун жана жибик жолдой жашооңуз дагы, өмүрүңүз дагы узун болсун, бактылуу болуңуз.
1: Шишие.
2: Ва кен ни хан да о зо зао си.
1: Шишие, шишие, сунао син кар шан ла.
2: 那我们现在呢，把舞台交给我们的西林。 在中国，月亮从来不只是天上的风景，它是思念，是团圆，也是千百年来写进诗词与歌声里的祝愿。我的名字西林那依，意思就是甜蜜的月亮。在东方的土地上，诗词与音乐。 是一对相伴而生的知己。千百年间，中国人总爱把心底的浪漫唱进诗里，融在乐中。丝路之上，月光之中，有一首歌叫《但愿人长久》。